diberi kesempatan kepada Solokasi untuk membawakan pujian yang telah disiapkan.

diberi kesempatan kepada Solo Kasih untuk membawakan pujian yang telah disiapkan.